شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. من وجما ابراهیمی در خدمت شما هستم و اخبار این ساعت را تقدیم میکنم. د روسیه پلازمین مسکو ته لسو ورځنی سفر وروسته د طالبان حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد وویل هڅه یې دا ده پاکستان تر دې وروسته دا جرأت ونکړي چې پر افغان خاوره هوایی گزارونه وکړي. ښاغلی مجاهد له مسکو ته رستنېدو وروسته د کابل په هوایی ډګر کې خبریالانو ته وویل تاسو ولیدل چې څو میاشتې وړاندې هغوی یعنی پاکستان په جرأت باندې کولی شول چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار وکړي. مونږ په دې هڅه کې یو چې په نږدې راتلونکي کې نور دوی دا جرأت ونکړی شي. ښاغلی مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې چې د افغانستان له اړخه د هغه پر ټکو ترهګري ورځې د پاکستان چارواکو یو تش ډار وباله. افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزیر په مسکو کې د یوه امنیتي ناسته کې چې د شاوخوا سل هیوادونو استازی ورغلی و ګډون کړی و، هغه د افغانستان د هوایی دفاعي اډانې د جوړښت په اړه خپلو خبرو کې وویل پر دې به وروسته خبرې کیږي چې موږ کوم دفاعي سیستم ولرو او له کومو هیوادونو څخه یې را وارد وکړو. شاید په دې اړخه نور بحثونه ته هم اړتیا ولیدل شي. روز عید، نماز عید در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در تدابیر ویژه امنیتی برگزار شد. همزمان صدها هزار حاجی که هفته گذشته آن روز را در عرفات سپری کردند، در مراسم قربانی را اشراک کردند و قربانی را نیز انجام دادند. حدود 30,000 حاجی افغان در مراسم حج امسال اشتراک کردند. مقام های سعودی گفتند که امسال 1.5 میلیون تن از سراسر جهان برای ادای حج به عربستان سعودی رفتند. مراسم حج امسال در حال آغاز شد که تنش‌ها در شرق میانه هنوز هم ادامه دارد. پیش از آغاز این مراسم برخی اهداف در عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج در حملات تلافی جویانه منصوب به ایران هدف قرار گرفتند. عربستان سعودی برای حفظ از اماکن مقدس و تامین امنیت حاجیان تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ کرده است. همزمان دمای هوا در مکه مکرمه در هفته جاری به 45 درجه سانتیگراد رسیده و کارکنان صحی عربستان برای رساندن تجهیزات طبی به کلینیک های درمانی اختصاصی حاجیان آسیب دیده از گرما از طیاره های بی پیلوت نیز استفاده کردند. امریکا د نړیوال خوراکي پروګرام سرګندونو ته غبرګون کې وایي اوس د وخت را رسیدلی دی چې طالبان د خلکو روغتیا او هوساینې زیاته پاملرنه وکړي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت امریکا غږ راډیو ته ویلي وو چې څه د پاسه څلور کاله کېږي چې طالبان په واک کې دي او اوس د وخت را رسیدلی دی چې طالبان د خلکو د روغتیا او سوکالی د ملاتړ لپاره رغمون کې رول ولري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر دونالد ترامپ امر ټولې هغه مرستې چې حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت امریکا غږ راډیو ته ویلي وو چې څه د پاسه څلور کاله کېږي چې طالبان په واک کې دي او اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې طالبان د خلکو د روغتیا او سوکالی د ملاتړ لپاره رغمون کی رول

شنوندگان محترم، آهنگی را که همکنون شنیدید با آواز فرزان ناز بود. او استاس پاملرنه دیو راپورت راولم چی عنوان دید بشری حقون و نریوال فدراسیون بروکسل تا ده طالبان ده پلاوی ده احتمالی سفر پا اره جوار اندیخنه سرگنده کرد. آزادی رادیو راپور ورکوی چی ده اروپایی طولن لخوا بروکسل تا ده طالبان و ده یو پلاوی ده وربلل کی دو پاولان ده ده غبرگونون و پترس کی ده بشری حقون و نریوال فدراسیون یا FIDH ده افغان او ده نریوال و بشری حقون و لدوه اتیا سازمانون و سر پیو پرانیست لیکی پر روان جون میاشت که بروکسل تا ده طالبان و ده احتمالی رسمی پلاوی ده سفر پا ارا جوار اندخنه سرگند دکلیده. دوی له اروپایی ټولنې او غړو هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو سره له هر ډول رسمي تعامل څخه ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې د بنسټ د چهارشنبې په ورځ د می په 28مه په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، ټینګار شوی چې طالبان د افغانستان د خلکو استازی نه دي، ځکه حکومت یې کورنۍ مشروعیت نه لري او په بروکسل کې هر ډول رسمي لیدنه یا ناسته د دوی واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو او عادی کولو پر توګه تعبیر کیدای شي. همداراز یادونه شوی چې د طالبان دوه لوړپوړي مشران د جنسیت پر بنسټ د ځورونې په تور د جرمونو د نړیوالې محکمې د نیولو له حکمونو سره مخ دي او یو شمیر نور یې لا هم تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمیر نورو لوړو هم بروکسل ته د طالبانو د یوه پلاوي د وربللو په وړاندې غبرګونونه ښکاره کړی وو. دا اندخنی وروسته له هغې راپورته شوی چې اروپایی کمیسیون د ساور میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې بروکسل ته د طالبانو یو پلاوي ته د ورتلو بلنه ورکوي، چې افغانستان ته د دې ټولنې له غړې هیوادونو د افغان کډوالو په تیره په جرمونو کې د ښکېلیو افغانانو د بیرته استولو په اړه ورسره خبرې وکړي. د بشری حقونو نړیوال فدراسیون په پرانستی لیک کې په افغانستان کې د 2021 کال د آگست راهیسې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشری حقونو د جدي سرغړونو یادونه شوي او ویل شوي چې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه نږدې بشپړ محرومې شوي، خپل سره یې نیولې، شکنجه، جبري ورکېدنې او د فعالانو او خبریالانو ځورول دوام لري. آزادی رادیو هڅه وکړه چې دغه پرانست لیک په اړه د طالبانو نظر ولري، خو په دې کار بریالی نه شو. د دغه لیک ګډونوال سازمانونه له اروپایي ټولنې غواړي چې له طالبانو سره له سیاسي تعامل څخه ډډه وکړي، د حساب ورکوونکي نړیوالو هڅو ملاتړ وکړي، د افغان کډوالو جبري ستنول ودروي او د افغانستان د مدني ټولنې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مدافعانو نظرونه د افغانستان اړوند د اروپایي پالیسي په جوړولو کې شامل کړي.